0: da qami alo wedare gorki chqa qami seqa ya maqtage ishit michirake da qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawota ke qaychiken kanachala taqki yaqinta
1: 911
0: da qaytana doqoshi ishit yaqinta ka qayay yoko yaqinta ka anogorishinagaway yoko qami qarita qalik ta wisa ke kunyita kanyi ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit seka qamite qomi seketa